0: wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relation extérieure ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom ben fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbake mom serigne fallu ginaamu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne bayyi nañ seen kër imam ñew dekkal seigne touba te duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayyi ko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xam ne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak seigne touba moko wara yanu waye serigne abib mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xam ne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi teki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbolam talib yi serigne touba yep ñu meuna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati kaddu djeme ko ci mbok talib yep muy bi rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xam dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh mamadou farall
1: kon may wax ni serigne khadim tiat mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembe diop mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutla gay diwri daayira serigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat serigne mar fass moy deuxième vice président ci kon na afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara ci guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek abdou sid moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay ñi xam jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci abdou sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim gassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni mukhadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jori ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jori ni serigne touba nek tiad waye ñu ko yëgal serigne modou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jori ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jori ni fédération daayira serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoul hadj amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yëgal serigne soxna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ koy yëgalé serigne alhadji mandonga tiun nek jëwri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yëgal soxna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo am jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yëgal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yëgalé serigne maysa djum nek jëri di daayira touba burkina faso waye diko yëgal soxna bousso cham présidente daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yëgal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne baye serigne babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yëgal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek maroc ko yëgal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko yëgal serigne moussa ndjay nek président daayira al amana wal amanatu nek non la ko maghribie maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yëgal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yëgal baax mo te ak ñu andul ñep diko yëgal serigne ma diop mo président fédération keur serigne touba nek mauritanie ñu ko yëgal ak suñu bokk Seigne Sidy Mbacke mi nga xam ne mooy représentant Seigne Touba nekk foofu ak ñu àndal nekk nekk bu tane waaye di ko yëgal jëwriñ liggéey bi Yaaye Dium ndaw moom it nekk jëwriñ Kër Mame Diarra nekk Mauritanie waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam di Jambaa Diou ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu àndal ñëpp ñu ngi ci wooti ba tey Serigne Baraka di Jambar Jambar Serigne Touba nekk Gabon mooy président fédération Serigne Touba ba nekk Gabon Serigne Baraka moom suñu ëllëg la ku baax la xam nañ ku baax a baax waaye di ko yëgal Serigne Kassim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey waaye di ko yëgal soxna Oumy Thiam nekk jëwriñ daayira ba soxna Diarra ca Gabon Serigne Mame Balla Mbacke nekk président daayira man la fausse yi ni ci Mali waaye di ko yëgal Serigne Tako Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey waaye di ko yëgal Serigne Mor Sala Ndiaye nekk président fédération Serigne Modou Moustapha ca Mali ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération Serigne Fallou ba nekk foofu ñu ngi koy soññi di ko soññi bokk taalibe yi nekk foofu yëpp Soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi tudd di ko yëgal liggéey bi di ko sigal Serigne Bakary Yali taalibe Serigne Abou moo nekk foofu jëwriñ ñi nekk foofu nekk président fédération Serigne Abou Valilou ca Mali ñu ngi ko yëgal moom itam di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp waaye ci loolu lañ ko waree Serigne Aliou Wathie nekk coordinateur Touba ci kanam ca Mali di Jambar ju ñëpp xamee ci liggéey bi waaye ci loolu dañuy waree Serigne Mori Serigne Mori Guèye jëw Touba ci kanam ci Gana moo fi nekk Gana waaye ñu ko yëgal Serigne Abdou Dieye nekk jëwriñ Pitaw Sarr ci Congo Brazzaville Serigne Mor Dieng mu nekk coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moom itam ak Soxna Ndeye Fall nekk jëwriñ Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp loolu Afrique la kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a góorgóorlu ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Serigne Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wërulee man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wërulee man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique la Serigne Touba nekk Serigne Touba nekku Amérique nekku France waaye nag jëfam moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam kon bu loolu jàllee ñu jàll ci continent Europe ñii tuddi Europe itam nag du càggee ne ñoom da ngay fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalib yi Serigne Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk ci biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la ñuy wax Baye Serigne Guèye Angleterre la nekk waaye ñu fay woo Serigne Mbacke Diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool waaye di ci woo Abbas Dieye mooy di yokk jàmbaar yi waaye di ci woo Serigne Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko woo Soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk Soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur la ñu def ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne dugal liggéey bi ci foofa la ñu tudd sant ko gërëm ko moom itam sëñ bi la bokk waaye dafa taw sool boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu Serigne Lamine Diaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu ngi koy soññi ci liggéey bi Serigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yim nekkal yëpp waaye dañu woo Serigne Mari Dieng bi nga xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Serigne Moubarlo xamoo naa ko di am Moubarlo Moussadou Serigne Mbeylo ci Thiès moom sama professionnel ñoo bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci daal di Serigne Moutalla Diop di ku baax di ko xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëriñ fédération daayira Italie Serigne Moubarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbeye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññi jëmi Soxna Amy Sambu moo jëriñ fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññi ak jigéen ñi nekk foofu ñëpp waaye di woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñ fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maa nekk ak ñi ma ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr Soxna Fatou Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak Serigne Khadim Badiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taalib ak taalib yi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu lañu woo Serigne Abdou Sey jëwriñ Serigne Touba nekk Portugal Cheikhou Na Diokhane suñu mbokkum taalib yi la moom doom yi alaji Diokhane mi nekkoon fii daan def rajo yi rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalib yi fi nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci woo tam Soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique Bruxelles nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacke nekk jëwriñ Serigne Touba ci Luxembourg na sunu bekk talib yu nek fotim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seen bi ñu nek fofu ci Lixambour waye ñoo seen jillo nek coordinateur tuwa ci karam nek Lixambour mo ñu ko soñu ba seen jiri ci lolu ñuy sant soxna ndey xadi jaw nek coordinateur tuwa ci karam Lixambour batay ñoo koy sant waye ñu seen Omar Dia nek coordinateur tuwa ci karam Gres waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu wo ci Mourou Bassalou Dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggéey bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam seigne bi diko tey ci talib bi waye ñu ñu seigne Ali Touré nek parma de merk île de merka ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggéey seigne touba dañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ seigne Khadim Mbeguere xamna mo seigne Mahmoud Mbeguere la ci jambar seigne touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom nek fofu kon ñu koy soñu seigne Khadim Mbeguere nga gor gor wat na kat sama ci jori seigne touba yi la bokkon waye diko jëgël seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlem ñen la europe li ñu wax nak tout yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokk na ci ñooñu seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey touba ci kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ki son seigne jeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne Samba ñang momay ak seigne Cheikh Na Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge ñoom nak ñang itam europe kon kep ku fa nek te yaaka seigne touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne seigne Dousa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne bëgg fallu momit nek xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax seigne Fallou Kouli moy jappalante ak seigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bietiou mi nga xamé jambar seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jalé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ko dafa ñu dañu dañu bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo ji nek mo président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sañji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu di ku bax di soxna su am taxaway goor nek vice président ci Amérique mo ñu ko sant ba diko gëreum waye di ci wo soxna Serigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu Binambou Diop waye bu lool wéyé Serigne Soyin bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye Serigne Seyd Ndir jambaay Serigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Serigne Moussa ñu non diko wax Serigne Fallou Sambu mi xamé moy président fédération Fonkap jonne Serigne Fallou légui mu bokk ci waakar Serigne Barou Assane Diaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ñu jox ko légui li wax degg na ko baaxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la fuñ bëgg mag nañ fa agale ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Serigne Touba la liggéey ma sa bu seugima dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fepp rek manam na nga xam ne Daïr Sam bu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñu ci ñom Serigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ te xam ne bu yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam ne war nañu orange yi ngu baax ba ñepp ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek président daïra fédération mam jaar ba nek fofu ci amérique mako jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Saliou Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Serigne Touba le salih moy ki xamot ci sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam jaar touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mekak mam jaar ba yep Serigne Touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yep ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu ci abibu mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis na ci taxaway gis na sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy sor momi sen du ko ñep xam nek président daïra mam diaré di jambar mam jaar jambar so mom seigne touba seigne diossi mbay jeurin la yow seigne touba ci amir nek jeurin ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la nak mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba atchien bu xam mo top ci ginaaw ci jeurin ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeurin ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeurin ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam yeen diko seigne modou ndjay mu jeurini ahlu khasid khasidiye ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank sayid tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeen xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon seigne pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuaj karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokul seen jëngu du go gor ci ñu ko yëgal seigne babakar diouf momit ñu jëwri nour dali na canada nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jori salu musafiri te canada ñu ko yegal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yegal seigne juga jeng moy jori daayira salu musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba diko yegal soxna fatou lo nek jori mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigen ñu nek ñep tonde dama sall nek jori mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëwri seigne touba arsanti ñu bëpp yër touba ci karam waye diko yëgal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jiti fofu seigne mohammed tam jëwri seigne touba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu am la ñëpp seigne asgéré jëwri mo nek jëwri moy ñëk jëwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy tak wa mexico yëpp waye diko yëgal seigne ndonga fay jeurin touba uruguay nek mo nek da uruguay way diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soñal suñu bop rek di woti wol continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simirim boy ma jeurin seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasou bu nek fofu mu siaro yu moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjé ko nek ko na tuaji karam nek ci momi tam ñukoy soñ kaddu gi kum fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek ci wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xiyol mussel lañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal len xewal rew ya te musse nañ ci lay galan ko wa rew ma rew yep ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir nak dañu jog te xam président daayir yep dañu xamni liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey touba dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yebbu sa adiya bo te wala bok ci daayira té wala def la nga wa def sa keur sey kon li ndolé la ko suñu muntaxa waxé wonu mënon la nga mi ndolé rek bu ko défé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard rek ci ñaar téw kër mu téne ci kon bu lamp také bok ngeen ci bu addi sodo am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci gos ñaar téw kër
2: ci bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaman وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima fall.

وشر كل جاهل وعالم وكل صامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل

0: الله تعالى وبركاته بوك دال دي ماغي لين دي نوي دي لين زيار بوك مي لا نانا بو نيون تيل سينو بو جيك ام كو في جيغي دو تكي ني سي يون و خامنا نانا خموت با خام ويري فني ولا فني ندخ بو خيه داي جاب ولا ديت وا كوكو داي وور بلا وير فاو nga fanano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéré fenn ñëk fajar di jot sa cordor wër du té nak sopp nañ ko ko bu xeyé mu japp ngir war mal wéré bu la naajé mu am lu leer ci ne wéré fenn mu wéy japp way du té mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yéenu ji yéene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéré fenn ñëk fajar koram do wër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax wër manis nako seenu ci ay télescope jumtu way yoyu waw manes nako di moni ko de nekul nak lu war nekul lu war waye nak manes nako di moni ko nax mom du luy sos wer day melne dalay jegel lu sori wala bok mu leral la lu ne mon rek ni melne ko tak ay miyeb di xol dara kon manes nako di moni ko ngir xam ba xam yoru fe ne wala de waye nak nekul lu war nit ni wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax ku nek ci mazhab malik man na roy ci mazhabu shafi ku nek ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuté ngir téwu ta man roy ndé ci julli nit man na nek am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba day jité daf lo xone bu don ci mazhabu malik day yaq julli mo bu sa julli ga dana bax ndax fofu julli ilima nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj what up siki lan moy atem ci l'islam ci mazhab malik biñu nek de what up siki dafa haram dafa haram ci abdulit mot up siki bam jeex naka nono ay nanom it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyati wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu ala al-imam lolu al-hajmat bu sa radiyallahu anhu ko wax don ci leral atay kawari ci mazhab malik wax ni what up siki ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko mbokk mi laaj neena jigen ju jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dé ngant lolu mu am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man day tax mu gëna mat nit bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënta lab it mëna wird mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena tul fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam bobu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santana ñu rendi ko ni way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jarna xol ndax mbugal hayawan mom li ñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra dagganu ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci ak wañ wala lenen waye luy dund am bakkan mom wari su wari su fa ye bakkan am ci mala wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu rag lu mu lek da xam julit yi ñep nax non lañu lool deet hadith bi wax ci lool de borom xam xam ni dañ ne hadith bi dhaif la mun dal wër lo xam ni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am way wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku ne fu melni espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu ngam julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli beut daal ginaaw bi la doora yek ni waxtu jot ndax day julli war wala deet waaw koku dafa julli te waxtu jot sa bu nekk julle te waxtu jot julli goko baxul kon sa yi waxtu yote faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafale fek nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demay nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi taxé ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelé du tax mu dagan ci yow yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lissal ci bopam ci zahir lay sukku deug raté dan na wax né da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daqa lay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lay na xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu kan yi xulol bo baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlamé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mako mi laj néna ko xamné soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu dék waaw ci masbu marid la lañ wax ñu wax né jigen bu amé borom kër bu kenen joté ak mom borom kërëm wërta joté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yurdu ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay lan ngay yéné ak ndax néna sart yi ñu sart munafila fukki rakka ak safa wi tar su mokk alquran lan lay jang waaw kuy wëdd rey dañu bëgg mu tambali yéné ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamné rod na ci yenn barab yi wax né sëriñ bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wëdd wi bo wëdde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñëpp it lolu ñaare ku laaj wërde wi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wa wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isit ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bokk ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ko nako tak liñuy tere ki ñi tere nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ tere ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wana mom lepp luy tur yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewaji neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wul polaay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut waye lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafay gëss ba xamni li gët baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fi kenn diko dem ba kenn diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam baye lim baye nak neena kër la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke lonu mu wax dong la demé de nga xamni ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu ne ko jur ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëssu ba xam ndax ñu ngi dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xane ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu féké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sa ci yow ngi koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotay ngir am ngir sa addiko daf lolou as ko ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbok mi laaj neena ko xamne da doon dem won nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñeek ga mu ba mar ko la det wa bu fa lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëkk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakke waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi la neena ku don tak soxna neena beug jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci ate l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen pe salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkat lepp mom goor gune da ko wara lang ken wuro ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da koy téré duñ ko wara nongu kon war nañ wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wuro ko daf rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuro wallahu ta'ala a'lam.

0: waji yedala sa su ma netele tek ci wirna lol moy lu doomi serign bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa su ma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa su ma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa su ma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma bindé loolu moy gattal gi dagna ci waxi kudul sëriñ bi dara wala mu am xéeti netaleen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam sëriñ Touba khadalahu law makhtar lo néna bula bakkan wowe jëmilé ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmilé ci gër na nga wuyu sa borom ci ñub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom ci jamm
1: lolu ñam ci wax rek dafa jëf ci ngeen benum ci marqué ka jor ba fu sin mur al sir juge ko le xeddu na xida yëm fi def ba ñu ñëwé Touba yépp yitté bëgg xiyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam tere nekkon dara wax ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam bëgg gi mu ko bëgg xiyar loolu ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al-mufdati sayyidina jawli madinatu dar ar-rayahin dar mata ma yazurha ja'ilun li huda yas'a hiya dar al-haqq wa al-din dara wax ne ñak gi mu ko ñak ci xiyara galla koor bu mak momo ko te xiyara sama xol mom waxu ne mi ngi ko xiyara ji way jëm ci mo dafa am galla koor wa ko dal ya ay fajisi عن زيادته لكن لساني له كالقد زوار ادنا في وقت خاني لول ويسنا غال نغور خمنا شيك لا سني في مان سو خمني ما تخ سن بروم ناتو مو مودو مكو شيار يعوقني عيبي عن الزيار وارتجي بمكتب البشار يعو يسوءني عيبي وعيني لم ترى ولم ارى المدينه المنوره دليك بو ادي كي وخني دوتو شيك صاح واي لي بكار لا خمنا يو خمني موما تنك يعوقني ذنبي حتى لم أرى ولم أرى المدينة المنورة لولا مجد فقط يقول الله غفار لغفر ذنوبي وفكك الكبري بمن علي لترك جوره عار بمن يحاطبني في جوري روضتي بيتان من قول من بالعرف أما رجل من تحب وإن شتت بك الدار وحال من دونه شهر وأوعار waxna ci lu yu bari bari wax ñu xamni tashri ñu def ci digënde bobu day fexe xofer bu lay jëm amon ci bëgg ziyare ji mustafa sallallahu alayhi wa sallam diko ñaan ba suñu borom may ko nak bi ñëw ci Touba fi la jëk gisé rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci daru ko ci jàkkañ ni ko cheikh muhammad al-bashir waxe waxni awwalu ma ayyana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam non ko cheikh muhammad al-bashir waxe yalla dawal yemu ci bëgg ko waye damay gattal fofu rek lepp lo xamni taxna ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam non la ko ci Touba ko doon ci Touba mom lañu gis muy gëm jo xamni lepp lo xamni dañ ko momale rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu do son de sallallahu alayhi wasallam ak dañu ci rek da ko bëgg ko ka dara wax ne lo xit bu ko shalla alayhi allah hubban li yuhibbu man walaa lepp lu tax ci mom rek non la ko bëgg loolu la bëgg won alquran dara wax ni alquran moy sama diine diini kitabul mustafa la ray moy sama diine ndax moy tere mustafa sallallahu alayhi wa sallam quranu ahmad la abri bihi badalan hadith yoon te dim loolu la ko bëgg won dara wax ne ahadith an-nabiyyi anta khalili wa habibi wa jittali bi shadali ila ri kalamuhu bi kalam mustafa la abtari bihi badalan لانه على كتابه ادم دنيوي شي لو نال لاك بي يونتي بي دا واخ لول لو كو جون كتاب جيم جوخ شي لا جيند شي لو لول العربيه بي خا لا نون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لي دي تخ مو بغ لاك وي ويش مول بغ جيما بغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مو تام قد له قال لسان العربي ليولد وليده يزيد قرن لا عارف في واخ لي ما نجيبو يالله بو سما لامي genge fa djublu benen lak bu may war arabiy tuttu bi len may ila rayn bisan al arabiy wala tuttu bi hisan dara fi lugha al arabiy al jannah fi man al arabiyatu غدت بالجنة عن العلاء وجنة للجنة ناخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ام بيت نك با ديخ بو ديخ واخ با دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واخ دي عطو شو النشان في اللغات بالعربي مجاي لا يب جند كون العربي يكرنا شي اي بند نير نك شاب و ما تو شام لا نغير مو واخ كو تي لولو العربيه واخ كو تي لاك فرانسي اك ولاف يم واخ ني رب السماء والارض رب العرش لك الصلاه والجلد هو مرش كلام كتر جيم بون شرف المرام مو عاد شنو نقول واخ كو تي لاك نون بوجون جابوت ني رب العرش السلام نون بوجون صحابه صحابه جوم لين هديه جو خامي يكرو ما نيت مثلا لين كو جوخ تي كين دوت لين كو جوخ حيتام sun morom ne kenn ko ne yunus ibn abdul salam ko ci hadith am kenn ko ne da am keur bu ne da waxal ci aljana ak keur ci sawara so ne jep jep ci bax ya ngi mabbu keur sawara ga di gëna tabax keur aljana ga bu ne jep jep ci bon ya ngi gëna mabbu keur aljana ga di gëna tabax keur sawara kenn ko am ñaari bërek sun tuba nak dafa ñaan sun morom mu jox ko keur yi noni yalla yi nga xamne buñ baaxoon dañ ko am ci aljana sukli manajira hidayah fil jinan bila hijani warko fayi dir jena ba ko ni borom maye mu def ko hadiya sahaba yi aati ci sahaba bu manajir al ila fil jannati allati tamam amal ala hadiya gelu yeppu man def ni xeram ko ko mo jox ñu sahaba yi te sahaba yi la tax mu bëgg leen moy bëgg gi del gi ndel na do sunna sallallahu alaihi wasallam mawlidun nabi non la ko fa jox mo wëru yeppu da mo la dara ma ta dara wax ne لإدعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير وراء ظرفا بلندر دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير وراء ظرفا حوى كل شدة ديور مجمي بير إلى إحياء معدر ما تقول لها غبت لها معدر لها رحمة بوير وقعبوني لها رحمة ويرجي سعب على الخير لفر كفر قومان يا خير الشهر جاد خير مرشد أذهبت قطعا مرضي وكسلي عني محوض التشري ووجلي وحيرتي لا عشمة للحجلي نوني لبني والخيط يولد عليه الصلاة والسلام لف أشم جنة أشم في رسول الله السلام والسلام يعني نال البطاي تحونا للبطاي تفجأت والجلد يبقل من أي من أن يبرم بلنا وقلي لما ييني أنا المن نوم لا ييني أنا المن ni nga xamni ñoo jëglu ci man dama leen yéene moom la jéene ñeek def ci jëglu ci moom ñoom ma taxaw ne ci matlam ci fay ñaanal leen ci ñaan yoo xam ni te suñ wa lu ñaan yàlla ñong na ko wali taqulu su de waqt at-talab loolu suñ wax te waxoon na suñu borom ne ko wa najjihim wa aafihim wa tufihim wa la tuwaaqibhum bi kulli dhanbihim fa innahum wa in asawta ya ahad li ghaflatin لم يشركوا بك وإنهم أبدالهم لا تقدر على بلائك لضعف المسر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى شواك ها هنا ثم غدا لكنما تلسس الجوارح أفضاهم يقبل القبائل فلا تواصلهم بما لا ينقص ولهم هب
2: الجميل لا يقبل الخمس جنة تقول لي مي قدك أجمع دينجي فنان وقتاني mangou serigne touba ak yalore te cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hay bi tata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi kepp ko xamni lolou ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah lolou serigne touba moko wax kon na ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb ngam al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg deg rek mayel saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah
3: cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom ben fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou lay mbacke mom serigne fallu ginaamu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dekkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamné jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu wayé serigne abi mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali wayé da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamné mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbolam talib yi serigne touba yep ñu meuna am tawfik serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati ay cadeau djeme ko ci mbok talib yep muy bi rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xam dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou farall
4: kon may wax ni serigne khadim tiad mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap demba diop mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutalla gay jëw ri daayira serigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek abdoussid moy south africa waye di ci wo serigne biran ndjay ñi xamni jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni mukhadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja ngoy jañ jori ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitay jeuri ni serigne touba nek tiad da ñu ko yëgal serigne modou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo ci diko wo ci liggéey bi way diko yëgal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeuri ni fédération daire serigne touba ci cap vert way diko yëgal tim serigne abdou lahad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo am jeuri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal sen sakebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yeugale serigne maysa djum nek jeuri di daayira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne mbey sa babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yegal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yegal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanatu nek non la ko maghribiye marok soxna mam boy nek fa nek president de fédération mam diara ci marok way diko yeggal serigne khadim diouf nek coordinateur tuwa ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeggal bax mo te ak ñu andal ñep diko yeggal serigne ma diop diop mo president fédération keur serigne tuwa nek mauritanie ñu ko yeggal ak sun bokk serigne sidi mbaki mi nga xamne moy representant serigne tuwa nek fofu ak ñu andal nek nek mauritanie way diko yeggal jeewri liggey bi yaaye djum ndaw momi nek jeewri ni keur mam diara nek mauritanie way diko yeugal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamna ñe mo nek coordinateur tuwa ci kanam di jambaaju ñepp xam ci mauritanie ak ñu andal ñepp ñu ci woti batay serigne baraka di jambar jambar serigne tuwa ñek gabon moy president fédération serigne tuwa ba nek gabon serigne baraka mom suñu leer ku bax xamni ku baxa bax way diko yeugal serigne khasim sar nek coordinateur tuwa ci kan nek gabon batay way diko yeugal soxna ummi cham nek jeuri ni daire ba soxna jaara ci gabon serigne mam balla mbake nek president daire man lo fosini ci mali wa diko yegal seigne takko ndiaye nek federation president federation mam diara ci mali batay wa diko yegal seigne mortala ndiaye nek president federation seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb tiam man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu couture lo kon nek ci mali nek president federation seigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp soxna fatou sar nek president federation mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yeugal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talibi su ewo mo nek fofu jori ñi nek fofu nek president federation seigne abou valilu ci mari ñu ko yeugal moy tam diko soñu la bokk talibi ak federation bi yep waye ci loolu lañ ci wolé seigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mari di jambar ju ñep xamé ci liggey bi waye ci loolu lañuy wolé seigne mori seigne mor gueye jeew tuwa ci kalam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yeugal seigne abdou dieye nek jori pitaw sar ci congo brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy jégal bax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jëri Mam Diara mom fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ngi koy jégal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw touri di leen gën soñi di leen gëna gogor rek tax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wul leen man ci ligue Seigne Touba bi kenn waru leen man ci tuwa ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nek Amérique nek France waye nek jëfum mo fa nek ak ay sopam ak ay talibum ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lu ñu wol waye ñi nga xam ñoo jittal geeb rek lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñiko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top seen ginaaw ak itim talibi Seigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci bir yef yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ñu fay wo Seigne Mbacke Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lol waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di wo Seigne Moussa Diallo moy jambar la bokk waye di ko soxna Alimatou Doucré moy jambar la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé ku bax la ci liggéey bi la bokk son Ndoumbé Ndiaye mo ci liggéey ba lok ak ñeneen ño xamni man coordinateur bi bokk ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxé ci wax Seigne Moussa Mbacke mi xamou duggal liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam Seigne bi la bokk way dafa taw son bobu talibé bokk ñom ci liggéey bobé Seigne Lamine Diaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci Seigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi Seigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo Seigne Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko Diam Mbarlo Monsieur Seigne Beylo ci Thiès mom so professionnel ñu bokku dara dama jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkone egypte ba dopp nekkone thiès ci dal Seigne Moutalla di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jeune federation daire italie Seigne Mbarak ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soje bay far mu amu tekki deram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbaye nek coordination italie mo fa la nek ñu koy waji ko soñu dim son ami sambu moy jeune federation mam diara ci italie ñu koy soñu ak jeune nek fofu ñepp bay yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jeurini federation daire france yep mom moko jire man rek ak ñim and ñep moy seigne lamine sar son fat cham mo xamna ko bëgg bamba nek ci paris xamoon ko bax bi yag ak seigne khadim badian moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination tuwa ci kal ci france ñi ngeen ko wo di soñu bokk tay fi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lañu wo seigne abdou sey jeurini seigne tuwa nek portugal cheikhuna johane suñu bokkum talibé la mom doomi alaaji jaxani ñeko fi dan def radio ray jumaaji moy baay ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moustapha Diouf ne coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye di ci woti sama digen cham nek ci bilsik ak ñe nek fofu ñep ak ku melne sey ibrahima jaxati nga xam sey afi mbakira nek ci bilsik bilsik nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggey bi waaw si mutla mbake nek jeurene seigne touba ci luxembourg na sunu bekk talibi yu nek fofu tim ñuy wax seydou bal soxnam soxna aminte jay ya jambar yu nek fofu ñu seen jeurign seigne bi ñu nek fofu ci luxembourg way ñew seigne jillo nek coordinateur touba ci karam nek luxembourg mo ñu ko soñu ba seigne jiri ci lolu ñuy sante soxna ngay xadi jaw nek coordinatrice touba ci karam luxembourg batay ñong koy sante way ñu seigne amar dia nek coordinateur touba ci karam grèce way ñu wo ci moudou ablaye mbaki moy président daïra envers nek belgique ñu wo ci moudou bousselou dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggey bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam seigne bi liko tey ci talib bi waye ñu ñu seigne ali touré nek parma de merc île de merc ñafa nek ñep sañ mom ñep xam nañ ay jambar lañ ñag liggey seigne touba lañ ñag taxaw ci liggey bi lañ seigne khadim begere xamna mo seigne mahmoud begere la ci jambar seigne touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melne ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu koy sañ seigne khadim begere nga gor gor wat na kat sama ci jori seigne touba yi bokkon waye diko jigeel seigne abbas djey mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sante wax di len gëlem ñen la europe li ñu wax nak tout yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu té liggéey seigne touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañu sante gëlem la bokku ci ñoñu seigne mohammed ali djay ku am jëf la ci liggéey touba ci kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci seigne seigne djeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne samba ñang momay ak seigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge na ñom nak ñang itam europe kon kep ku fa nek te yagga seigne touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité allemagne seigne sa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu momit nek ko def xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax seigne fallu kuli moy jappalante ak seigne abdou salam fay mom ci allemagne waye ci wo seigne khadim ngom france talib cheikh beccio mi nga xamé jambar seigne touba jambar cheikh salim mbacke bu lo ñu jalle ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ko dafa ñu dañu dañu bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo seigne mourla sall mi nga xamné mo nek mo président continental amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président soxna diaw bëgg fallu diku bax di soxna su am taxaway goor nek vice président ci amérique mo ñu ko sant ba diko gëreum waye di ci wo soxna seigne ndonga ñang des vice président nek ci afrique ñu koy sant mo diko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé seigne soñ bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur touba ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye seigne Seyd Ndir jambaay seigne touba mo tam jambaay seigne Moussa Fadil nek vice président amérique mo jambaay la xamé ko bax seigne Moussa ñu non diko wax seigne Fallou Sambu mi xamé moy président fédération Fonkap jonne seigne Fallou légui mu bokk ci waakar seigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ñu jox ko rek lim wax deg na ko baaxa baax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la buñ bëgg mag nañ faagale ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey seigne touba la liggey ma sa bu seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nik fon mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fepp rek manam na nga xamne daïr sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp na nga soñ ci ñom seigne yous jaxate ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tama xamne bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggey bi japp ji te xamne war nañ ñoo lañ ci yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek president daïr federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñi lay wo ci liggey seigne touba bi seigne salih sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal seigne touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yepp seigne touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deg nako deg waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam touba djanam sohna bintou mousi habibou mi xal mo jité sohna yi ci touba ci karam sohna mam rem gis na ci taxaway gis na ci sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi sohna momi bintou khadim rasoul la muy sohna momi sen du ku ñep xam nek nek president daire mam diaré jambar mam diaré jambar sohna momi seigne touba seigne diossi mbey jeurin la yow seigne touba ci amina nek jeur ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la nak mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yu ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba atchien bu xamono top ci ginaaw ci jeuri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisle yi mu ñek jeuri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yu lepp da jaayante rek inna allahu salaamina mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeuri ñi ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jori ni alu khassidiye ta lolu khassidi mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak yalla de jank xayit tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana ko yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yakku ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khassidi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu ko seigne papa amar mo nek mo jori nour dari tuaj karam canada nour dari canada ñi wo seigne Bama Diara kan nek Canada Seigne Bama Diara ni wo wa Montréal ni wo wa Québec ak fu deuk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngay jëngu sa way yokkalen seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal Seigne Babacar Diouf momit ñu jëri ni Nour Dari na Canada nek da di ko yëgal Seigne Moussa Dieng nek jëri ni Salou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu di ko yëgal Seigne Diogo Dieng moy jëri daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ñeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Rama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri Seigne Touba Arsanti ñu bëpp Touba ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jitté fofu Seigne Mohamed Tam jëri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu am la ñëpp Seigne Asgéré jëwri mo nek jëwri mo ñëw ci jëwri fédération Brésil ba nek fa Brésil ñu koy wo diko soñu way diko yëgal Seigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy tak wa Mexico yëpp way diko yëgal Seigne Ndonga Fay jëwri Touba Uruguay nek mo nek da Uruguay way diko yëgal Seigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soñu suñu bop rek di woti wol continent yi Afrique Amérique Europe, Asie, Australie, quand ils vont nier près, ils vont chez Chine. Si mes deux boys me disent une signe, tu vas nier que faut que tu tiennes. Quand ça, nous quoi, du coup c'est alors ça va être souvent que faut. Nous c'est alors nous avons ça d'une abondance. Di, ou à tim, maman du gars, quand nous quand tu vas car nous Chine, maintenant nous quoi soigner, car nous coupe fait. Mais que aja y a longtemps bon tag de yo. Coupe fait que nous qui y a longtemps yo. Coupe fait que nous qui veut y a longtemps. Coupe fait que nous am dans le projet boy légende, te monter sorti. Bu kaddu assi ci yow yalla nga sobon sotal bakki sow khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamne moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xewal mussel lañ ci ndog reew yi ak ndab ya joxal lañ xewal reew ya te mussel lañ ci lay galankor wa reew ma reew yëpp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog te xam president daayir yëpp dañ xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ngeen ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël yi jël ko def ci liggéey Seigne Touba bi jaxu ci liggéey Touba dara li ndolé nak kene ko yaangi def sa keur serigne yaangi fa yebbu sa adiya bo teewla bok ci daayira teewla def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak suñu muntaxa waxe won la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis risan yi xam nañ né ben milliard bu né milliard ngi ni milliard rek ci ñaar teewel kene mu teneul ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xassigo ci ñaar teewel kep do ci

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكدا رجل مانجن يوتي سيار جبخنا يالن يالن ننجو نيان يب يالن نفو يالن بولي موكو مي لاجنينا يونو مريد كوشي بوكو نوشي بوكي يونو مريد يونو تصوف لا كوشي بوكو كي تصوف ناك دنجي جاينتي جاينتي كسرين بو خامني ساتي تخني ورا جاينتي كسرين دجانتي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu ni ci jël wër wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wër moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wër yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi dee sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul mahfuz. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wird yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfuz ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul mahfuz daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba bi ñu ngi tàmm lay njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek muy soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mu ngi tàmm lay bu takku saan tabbe mën na ko def njëkk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tabbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na ko def ginnaaw bu sëmay takku saan mën na ko def njëkk muy julli takku saan mën na ko def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geejët bu deewu suba it nag mu def ko di tàmm lay njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yorda muy laaj luy atteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom bu noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ba doon sa doo wërd ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ni nekk na cio yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk fa ak soxnaam waaye nag al tëre alxaan yi ak tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana teggeenu mu tëre yene fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla terewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko warmal bu koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkooyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan sa fóor mu taxaw ngir julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam
té bu négé ba ag fam jëm waxtu wi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefer bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron di sartanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi nako bamé juroom ben wér man nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay mu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow da laaj mo mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julit fek ci diine la mana nim amé solo ci ak julit ba nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna lorami ci yo xamni ni budé tok ci souf man na ko dal lolou mom li sam santou ko muy la bopam la dara la wala dara bu wéré ni dal lolou mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara ma la joxé digal yalla li dañu santana ñu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna fajar ji fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg go no dugu nek señ nga ji li fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do ji li fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge no dugu nek sax tax ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nité sañe ji li ñu noddu no dugu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu kon suñu nodde na dug mujj ci la waxtu ak ndor tambali waye lu ko jitu nak boyo man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do ilmandiru ko nak nga jappu bitu mom sabbal ba nopi te iman si jur ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ñu yam ci kon fi ak ilmanam si jur rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mboko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lepp ben jaaro te neena japp ne reere tax mu diko def li até lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaru khalis bo xamne du uppu juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du lolu rek dagonu ci ab julit bu goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré ci xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem ci ab serigne ñaan kat bo xamné néna la mi jëfëne ko dool faam moy néna ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu ne ko faaw da koy sétal dool ko fajj waye néna ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem nga fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg wa bu fekke né néna ab ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lu muy ñaan benn muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabarum dem ci dëgënul bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amam mu faj la yeyu dagan na bu fa tén lor neeku ci fa tén lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy fét mom ci anam gi mu wax né anam gu dëgënul la lolu dëgënul ci dem waye faj gi mu waxi sax nak fa kéne lér nako né mom fayut kenn ci alquran fayut ci ay reen kon day jabar bu de lolay dem ci ab jabar ngir ak wéré degeul ci am bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma soko bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala ay yu deme non man soko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësab may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit
lahumma dafa day mbokam te amul kenn kuko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señna bok ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ben ñaanu dagan ndax taxawal len seen diine la bu dé mir fa yeb ñom lañu fay jangale ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit seen na bokk ñu ay julit mbotay go xamne dañuy def ko am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine fakké lañuy dimbulante ci seen walu addu la jëm wa xeyna di seen dimbulé ci lo xamné ci seen diiné la jëm dal lañuy taré waye xewé ak dañuy am ak ila genn ñu ci jëflante di ci lablante ak di sax aduna loolu l'islam téré wu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné ci carte lay liggéey carte do ngulay liggéey né lam ci am nak ndax bu la ci mayon dang ko sañal lek wa bu fekké yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekki jekki rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax khalis biñ wax na jëmmi khalis bi moy arambaay ni ci nit yote moy arambaam dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kifa ci ko may tan ko lek wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ko yor lu upp ben soxna am ci ko xamni dafa nek bitum rew ndax liko war ci ñim dekkal mo koy war ci ñi ka nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek ho kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke ya ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara jox ñu defé bu téggé ak ya na ngir na fofu ba tay fegnako waye faaw dal loolu ñu jibo la waye ko tak soxna dal ak yi nga amé soxna yépp mom nga amé soxna ci mom nak bu la téggilé yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ci bofum loolu fegnako tin nga ko néna muy laaj ko am ay njabot yo xamné ñi dañu am ñi amul ndax lila war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax lila war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ya ko wara dekk lool nak mo am ay njabot du ko xañ wa may njabotit teewul yow mi borom kërëm ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko ëpp xalis mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ena ko xamne satti dañ ko sonal jël alal bari mu gina mu wut garabuk satti ko xamne ku laal alal rek la ko muy lay lu atté l'islam ci lolu ha lolu di nurul ni ak jabar lay don kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolu nak da nga won do jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam maye nako ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy amma jëfëndiko ak njabar ngir ar ala nak da nga l'islam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ni fa bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag lu xom ñuy tollu waaw ni fa de moy rubu' dinar rubu' dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ñi ñi yar fi ñi bu dé tay ji ci jey aduna yi man na 37,145 kon na boko ci xolé kon rubu aduna wi dana mat 41,000 li tek tuti da ko dal 42,000 francs bis ñu tay ko sa ci lu tor nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

0: وجانب يا من
1: الخمس بدون احتجود لي موي غوديك اجوما داني تي فناني وقتاني ما هو سيرن طوبا اك يالو الشيخ ولا مي جيو ني يون وي ما باي كو خيل نك تي خاسيده اونلاين طوبا موندو بي كيب كو خامي nga diko deg alxemes jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bijata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ni am l'islam di yalla geureum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dafa tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg di
0: wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa khadimi wa sallama fasi وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمن جبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت في أفدا في دنيا وإسمدا في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميعه صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندى ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تاغوتوك ماس بن جبل بم كو يبل ريو يمن ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تاغوتوك ماس بن جبل بم كو يبل ريو يمن دين كم باك فاتو رسول disam nga tay la fi misal yega mas ga ci misal te bo mas nga yaman mahmoudou sow mo kanka ya dib set ca bokki bayti ya moy tarikhal sa baye dem ko mas mon yaman fas nañ ci yene am ngeureum te dali go ci ay kam tam ci yermani ki gem borom aras roy mas mon salatu khudwati la dew dane visa ba yep tew ni deggine tew mbeurma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibril mon qaru hira ne yalla nen yeblel yaman ma tax ma xey tay gi ne len ya masar al muhajirin al ansar kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman faruha jek bur di wer tana ko ya khairul basar anna fa khala ya humar jekel du yow di dem yaman mutaw mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman usman jek mu afan mi daw ñu jot ci al qur'an fa khala ya ibn afan igli wala subil yaman mutaw mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan sarikum ci man di don te soxla na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw ngol ma sangim ngir ken sagat la muy gorom mbay xamna mom du dem yaman ababakar mo jeke gem jebal ko domam tay geureum te joko mbolem halalam topu ko di ngatu ko won fekkon na mbay mo gëna wom pasang naga xara ci baam gënem la bolé ak jam dali wurus la la balon ya donu ya bari nga ñay ya matagne mana la say mamodou saw defna la way ya kinimani wayaman ababakar masul di doñ way jurye kenti musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen bi ndon ababakar masul di doñ way jurye kenti musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen bi ndon yonen ba doon nanan dom amra jurom fukku ci mam yo musula doñ yalla te ñom duñ moy borom balen bi ndon yene isba kay ne qubar kem badu hoot ak na du far yaay baye xik ba yaay ko jal ya dak de mburen fi man mbay dog mu ba mu wokene ya musul muhajirin lan saarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yuburak fi khafar nasu barar don delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar hunayna na do don yaman ya ibnu ami ya rasul man fuma khati non ñu tul may gayne may sa jubbatol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwak la yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwak la yaman hal yudum wa kanen ya masal majirin lan zarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimani wa yaman pantalak ya mas jibril mo manon mas na dem yaman don seen liwas moy inimani wa yaman yonem ba wofo fa bilal ne ko talal masak metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman mas dal di jo japp gelim fabrah la tek mu di koy yim yonen ban na ko kay dom mas tay ma jenk law yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma jenk law wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman idaqlah ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman idaqlah ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman mas na ko dolli ma lenen kebul ma denkelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sho mani sap ñey gëna metti ay qab te seen lami ñuy ko goor ñoy waxi ne wax ko yaman bu rek ma te mbokku xif te bul dasal yit ne ko kif te fek sey de kal xif haram no ko wa yaman boole ke te mas basur bul denc bul latti bu tour ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa wa yaman ku wogu nit di ko len bur yalla fab la di lehal ke ñami aljana xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma'i kawsar dinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hariri jannati nga daan ca teru be ko yaman ku sudura awray julit bur yalla def la xarit sa yawre ji su ko wisit yowmal khiyab ko yaman bo wuñi le julit ayib bur yalla wuñi say ayib jebal gaayu layla tay mbeur ma wax ko wa yaman te bo xasse bokum julit mbaade nga ngagne julit def na la jeng naari gat te jeen la li jaru ko won te bo xasse mokum julit mbaati nga ngagn ab julit dem na la jeng naari kat te ken la li jaru ko won ni degine malaaka teew lu bo bindon lepp di teew malaaka fabla ñepp giew di wersa jef ya nga jefon yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam njabot ga de la seet te duñ ca man le fayaman xamo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bul reeba kekku yow jahim fe jallago ko bul xaram bu lekk maas yawu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobuloo ko fa yaman bu lekk maas ñamu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobuloo ko fa yaman bur yàlla lam luy jëkkalaaj bi nag bi déef lay jëkkalaaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewule doo mën a wéy sa yàndam doo duñ mën a wéy coroo nga gis ku jooy na wëy balam coroo nga ñam yawon na nga yërëm lu sa boroom te deer yërëm kat say moroom niriw mën a maa sa jaroom ajër ma ndéem raw naw yaman xamal maas yow marxiyaam jaar dana génni farñi baam subaan la tudd wenn ngaam wa daj na duniyaag ñam logon coroog nu buur bi ndee batay jaan jaanga banku naari fay xiib na ba ñas ngir xaruway too yañu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooña ak ñeleen di far wéyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekkalaal te ga daraa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon danga raw fa waa yaman negam dangay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell ni dinaar aljuma dellaa fa yaman ne man maas bul koy ragal ndeem tooñuloo jaru ragal ngir deem na am caay ngëneel muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom boo man di nekk moola moom bul sagganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gat siraat bu mën a faat loo atte na nga koy mën a waat demal di atte fa yaman foo nekk deer sa xoo si kër muy xàll baag muy fa sa kër barab ya ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax koo yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa bëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàtti yi fa waa yaman na ngay dëkkaalee ki faqiir miskin ya maas bu leen di leer te soo defee nii fekki leer foo man di jëm fa waa yaman xam nga maas kat alquran xamal ko képp kuy royaan faqir miskin yi andi leen bëkki jataay fa waa yaman bul sàgga nag dégin maas bul dogg neen yakkan maas képp ku dee réccu maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topp tooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow mal xiyaab laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow mal xiyaab laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullaa nëb naa sa dénk bii walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bii fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullaa ñëpp naa sa dénk bii walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bii fa waa yaman yónne mba jàpp jëb loxoom ñaanal ko tawli ci loxoom danaa maas waaxu la doom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yem xattee mba tey laay bëgg a jëm atu rasul ga ku yegam te bo ma sa nga yaman kero ba ma yegge yaman yegangunem ga fa yaman basant yalla fukki yon ak yar yon fa wa yaman julli ki yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman yana ji waya baax sa waccu way modi yaman julli ki yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman yana ji waya baax sa waccu way modi yaman dal la ngat di la teral yak sa njabot di len begal mu joy fa joyu re ba dal ni di ko laaj ñu wa yaman faman yubgi ka ya mas halalaw mo leysas amar sayidi mas habibo indal yaman ñu laaj ko lan la digal mu tontu len lam ko digal nemiku way rag tebul zagane miskin fa yaman ma safa ñoom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaanwal tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonent baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaa kuréet mboolem saa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman dellu ko baa mu ne maas yonen ba faatu na maas yëgal ne madina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman dellu ko baa mooti fi saa naa ko yëgal ne sile saa suuf tiim na yonen ile saa mu tidd lox fa waa yaman keroog la maas génn yaman tabbi ca biiràllub yaman mboolem bi diw yomteen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman keral la maas jenn yaman tabb ca biir àllub yaman mboolem bi diw yemteen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab gen yënguwul mboolem yelaw lenn jógul mboolem asamaan si niral ñu lag bu bax fa waa yaman mu naa ji la guddee ngurooñ di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndem luñ dëggal la di lu am na del si guddi gi ma jëm bu dee na saytaane rajiim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroog ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison yendoo keroog ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison ca ngoon nga mbir ma delsiaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal madina yàkku man ca ngoon nga mbir ma delsiaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal madina yàkku man maas li te wóolu na keroog yonen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog museefu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy jinde yaman ya ser di jooy malaakiir mala ya jooy ngir jooy maas noon yaman mamoudou sow jooy la la aa yaa wayli wayli wayli aa fa a fa ayin wayli aa ma jooy la maas noon yaman jabeer bana yaa sayidi yaa maliki faastadi yaa wayni wayni ya sadi fi layli aasi fi yaman mu jooy fa jooyu yàggu lool naa ko muhammadu rasul ma doon sangab ku doon rasul faatu na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigi di jooy jekki di jooy taaya bësal mal fa yaman taxaala yaa muhammadaa waabal qaasim shayidaa wayaahima ral masjidaa innaa lillahi la waxoon innaa ilayhi raajihoon dootum gi seeti lam waxoon gana kero bam ne ma won yowmal khiyam ya ku yaman jibril dotuna di ñew den ay wahyu ni taw di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu ba metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa waya man mu ba metel gam ko joxol delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa waya man na ma ngi ñaan ba metel gile ma tim te moy rasul budé na gi gënt dal waam la na genn hadun ba mu xéñ bëggaleem fabra la tek ci kaw su ngeem yeesal ko ar talal loxom di tagu tok bokki yaman ma so di bacci di doxal ñanan du ban noppul wul bu noppulo dafa yeesal galeem ga julli ni la won besam ñanan jé lañ xibaar ne tassana kuñ na himar ma ngay nuyo kero gi mar mu di ko laaj woonu yaman masna ko yow no tuddu naar mu ne ko man maa di himar te sama baa it kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ila maasun mu jabal habiboo xayru awal faraqa dunya te xamal maay ndaw li koy tàgg yaman maasacu foo fara di jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaa kiir ma ne ya jooy ngir jooy maas hoon yaman maas ne himaa immu yasaar madina nuñ def ba siyaar mu ne ko tiis ga doy na waar ak di tawat maas fa yaman mu naa ba tey ma di la laaj teroog ba yonen ba di waaj ngeen di fa teew ba mun a sooj mu ngeen defoon maa ngi fa yaman kenn taratul kenn tadatul kenn doxatul kenn defatul kenn waxatul dul ne xul ñaadi miir am ñu dofon kenn tadatul kenn talatul kenn doxatul kenn waxatul kenn defatul dul ne xul ñaadi miir am ñu dofon gàtt yi sàmmam ba ne mes ba xam na ñoom dootuñu gis ku leen wàññeeti ñu ne tis di yooy borob lañu meloon mu naa wusaynoo ki asan laala di laaj mu ñu defoon lekka ki naan day lañ bawoon ngir nga di jooy seen maam jawoon ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab jëbeer muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab jëbeer muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman faxaala yaa amatulaal wa bi ilaa ilaa ilaa ilaa wa rasulullaa kayfa faatu axbaran mu naa ko faatimatu man laa dégg muy jooy ak asan agal usaynu ñanga naa yaa jaddanaa te ñoo robon faate nga naa yaa jaanaa ñoom ñaar ña ngay woote tanaa yaa jaddanaa yaa jaddanaa kenn wuyuwul fa mu tëddoon maas wi ba yegg di nuyoo kanaa yi setum la nuyoo salaamu bayti nabi yoo madirisaala la waxoon jabel la waaxu ñëw fi moom on xoodataa diw turandoom naa ki yëngal buntu bi moom kum war a doon la ko waxoon mu naa maasum nu jabal buntu bi maa ko fi yëngal tey kenn warul ko fee yëngal kudul maas moon yaman hun xoode wu bil ko mu wi maas jooy fa aaysatu jooy malaa kiir ma ne ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko aaysatu yaaw umul masaakiini wa yaa umul mu aaminuuna yaa sangu bindee fi mum defoon faatu rasulullaahi man sama xarit ba fi newan te gën ni te jineeglu woon faatoo nga wax ma num defoon faatu rasulullaahi man sama xarit bu fi newoon te gën ni te jineeglu woon faatoo nga wax ma num defoon sara alayhi rabbuna sun buur bu mag ba yóbbu naa sangam sangam ya faduna bile ki selmal war ma won muna ma asluma day demal fakar haliyu kay waqtan fo fatima tu jey kon mo solo lanum defon mu waxu dem garaliyo bamu demé defon yo fatima tane ki nuyo yenni jaber ba fa newon ran godi awturam mu waxu no bo fi wetam naki yangal buntu be kum muna mas mon yaman rayanatu di awturam mu waxu no ba fi wetam naki yangal buntu be kum muna mas mon yaman rayanu bil kum wi ma joy fa fatima tu joy maraki yermane ya joy ngir joy mas mon yaman mas na ko fatima tu yow ma ngay jingel ci yalla haw solol ma fatu am nga teyow bu lak fepp fum doxon muna mas bo fekke won keron molam yam melon haduna sof lak sabakan dotu la vale biladun meti jour ko bamu gel deloti jour ko bamu gal new dalde xong na ni la mel mi mi retish yang fa yamam ko ron sa ba ñew fi mom mu seen ci su la yow ci ñom muna mas fum dem balum muna ko ma sa nga yamam muna ñu leen ma mas te ngeen santal mayit mas te ngeen waxal mané mas doxalina ko mok yamam metina ba bankam loxom deloti talalu loxom ni raw metti woneki mom haduna sofa na fi man walay mas mu jabal kero yonem banelawul madina ken ci nelawul te boba yow ya nga yaman bobe kawon be sub kerok haduna sofa la yow kerok dotula faale mos kerok kep ku faale bi la dun ken nelawul sax babilal nodu di wo khairu rasul waqtu yewna ya rasul salatu khairu la waxon kebar la yonem banalen ababakar na jitelen delu ko baamu yar yon mbay jitelen yang fa yaman kebar la yonem banalen ababakar na jitelen delu ko baamu yar yon mbay jitelen yang fa yaman ababakar mo jog taxaw roo yayul muna ko yow ko way taxaw fang da taxaw far kha ci ya nga fa yaman sa ba ya ba ci far sien mole ser ngiraw na xar yonne na hay sa du far mo yoyu kha ci mod lan muna ko sa ba ya di joy lan fa newul mo tax ñu joy fang da taxaw ku tew fa joy jambar yeet nañ la waxon muna ko sa ba ya di joy lan fa newul mo tax ñu joy fang da taxaw ku tew fa joy jambar yeet nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta uzallihim inni rajawtu an yafini hazi salatu ya muin bur yalla fi xol ko mu jog asamatam nu sayyidat falluna bas ñewat halini ñoko daron bamu ñewé ñu bokk bur sabal ko sigar ñi di lur yonne na babakar li wor gidel bi ndey fi yafatin yonne ba jekki bakanam ababakar bañ baat belum shafaya dar ci bi xolam geenani wa jafa yaman bañ salmane yonne na len lanzari ak muhajirin teymay neug yeen te di len sante kanya nal guddu fan ngiran nan ci ay naqar ñu bes na yeen ngeen doon ma jar ban bokku denc ay naqar na yalla doli sheeni fan badar ñal yeen la andalon unay ni yeen la fa gison te bok waxan ak yeena won xare koot yeena fa gën yeena gënul fa khaybara yeena man wadil khura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan yeena gënul fa khaybara yeena man wadil khura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin gay nuy len ma mas da ngeen santal mayit mas da ngeen waxal mané mas tokhalina ko mo yaman na yalla del ci yeen watal te doli mu ci seeni xol di len jubal te yewenal seen bir yak mas wa yaman mamoudou saw yow taxawal waxtani fess na ci sa xol yalla no mas innu jabal seddi ci cer ba mu amon xari ba yalla yesul xari xola ba yalla ñu jeset mboto ma yalla ñu jabot nomboto ma so yaman xari ba yalla yesul xari xola ba yalla ñu jeset mboto ma yalla ñu jabot nomboto ma so yaman te ba mu dabe yoy gaay te nak seen passif yow ay dem ful lu jox lu boot ya way ak booti daam mi fi mi nan nun ni dego amadou daam delu siare ji basam amna lu rawkal rawkalam raw bind nun dal sedunam nun ni dego amadou daam delu siare ji basam amna lu rawkal rawkalam raw bind nun dal sedunam ñaan nan ci barke turu daam ak soxna sax askanu maam balanu jor pay hadiyam rew yep naat biar fi kun ngeneel ya denkaane mas lambo ngari ngelaw qiyas yalla ma yonne mayenu qas ban jotta wa wasul minan mila salatu wa salam ala nabi khair anam wali zikram wa zabi wa man amin من أجلات وسلام على النبي خير أنام وآلي شوي كرام وسبي ومن أمين سبحان ربك رب الشتيم أما يشبون وسلام على المسلمين.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jolo nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf.

wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len jeglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di bisu kori a'adahu Allahu alayna asharatil marrat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñ ko baxo kaddo yi serigne bi di al shaykh sidi muhtar hafizahu Allahu ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkini yalla ko yalla gëna sam gën ko wërël yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tan an ko ak mom lepp bi jahi jaddi al khadim alayhi ribwan al baqi al qadim seigne baangi gërim talibé ci seen taxaway yu rafet ci bir wër wu tedd winu genn neki tew ci jakkay ñangum al qur'an ñangum khasaayit jota yi ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali len ci ndogo suk rek yenen xéti dimbal lolu leppit li wajhi allah yal nako nangu mi ngi fatali it lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam farataalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbappam ak kuko momul gor ak jigen mak ak ndaw bu xasse badib julit muy murum koor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibni umar radiyallahu anhu bu ko wax mudi فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وخون نتي كومتلي نه نياك باي واخ واخ تياخان اك جيفيكو داي تخ باكور جي دو ام خيمه فيالا té lolou limi takki moy du ko nangou mok lu amul la yamalé bokku na ci ndariñu mburum koor nak bu lolou amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam sét wicc ci lim nekkon di wax wax chaaxaan wala jëfiko té ñoodi jëpp wax wala jëf ju yalla gëremul mo xam neewna wala barina bu ko défé boromam sokko nangul kooram mu bañ ko ñak فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مسكين ييت ام لوغ ليك سي بيس بي با دو نيل وان كين يندو سين كير دون لانين جارين سي جارنم كون دولو لويف با تخنا سيرن بي مي كوي فاتي جوليت ييب يم بوكال دينا جي نييب rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalla lolu yag te nalam yep egg ganaw lolu neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serigne bu mag bi waxa ci khutba bi wala la fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tudd yalla lu bari ak rafetal sunuy digeunte ñun ci sun biir ci yermante jéggalante nemi konté joxalante ay teranga ak lepp lu dig dimbulante mi ngi fatalete yit loko ñor lol te ñoron mbollem sunu kilifa yi ko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dekk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën ja rafeti samin difi moy to def lu fi yelul di am po diw cholin ak jeflante gu deganul ak yune demé te ku yelif keur ku ne mi ngi koy digel mu ci soñ wa keuram ndax keur gu ne ak lako wër bu sété dekk bép sét dekk bu ne ak lako wër bu sété rew mép sét lolou la yalla dogal néna bon faté né kenn ku ne ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom la ñu laaj la muy sàmm
ku sax ci def ndigal baye téré nak bolé ak digdi lé ka téré janam wacc waye amul lenn lu mëna ñak ci yoyu digle ak téré munta ñak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas julit ñi doon ñi gën ci xéet yi diglé lu baax té koy def téré safan té koy bayyi mo leen ko may té buñ bayé li leen ko may rek ñak ko niko bani israël ñaké wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ñom la won dembu ndegalul sam war may dëkk bi nak mom la wa dëkk bi ak ñi fi siyara ci jago waye yenen digali ak téré yi té yépp di yoy l'islam fu taliba nek ci adina bi mok wa dëkk bi ñoko bokk wa dëkk bi nak am nañ seen xaasi bop ci kaw ñu nek fi niñ fi wara nekke ku fi nekke ak défar ku ne señ na japp ne mi ngi ci biir kër señ bi tabbi ci loxoy señ bi te du ca juk ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun talibé yépp ma senañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may nako ko te neenako wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadil wafi ku fi nekewul ak defar ku ne yit talibé bu ne señna japp ne mi ngi fi waye jotté wut ak señ bi dara ndax muslu nako moko demé na mom ne wal takfi anni kull shakhs lam yurid wajhak fasrifhu sari'an id yurid tadu yag ba man yaqal señ bi dara yit lum jëm ci bopam lay delu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al-ida ila al-ida neena yit mi ngi ndokel julit yep di ñaan yalla nangul ñep xam na ne yoon yek giseen yek deg ni ño wuté waye ñom ñep mom rek lañu wut mi ngi ñaanet yalla mu bendale julit ñi jeexal xirok ñaayo yi am ci biir rew julit yi te kenn du ci jarñu kudul seeni non du jur ludul seeni non di len gëna ëpp doole rek rawatina nak li am bo amé te moy non yi di jappulé ñenn ci ñaca dess te ñi jappalé yit faaw dañuy nango top ci seen gannaaw rek ilal abad loko may ñu xey len def nañ bëggona def nañ bokkon def seen mbokk julité ndax and bu nekul ando bu yalla tax li lu julit yep wara xam la mi daloy beral nak ndokel ak ziyara kilifa yi din ak yu ara yi ci rew mi te mbok ko ñoom bok ci ak ñoom yene te moy mu am jamm te jëm kanam am jamm te jëm kanam mom la ñepp yene ci rew bi di ñaan yalla def lolu li la ne won nako jotali mbok talibe yek mbok julit yek mbok rew mi kul amin wa antum bi alf khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ndax yonent bi mo waxone ne kudu sante nit do sante yalla te serigne touba leppam yalla la kon kuko sante sante nga yalla te alquran mo ne la in sakartum la asidannakum kent gogu na lañ len di wo te diko wajal xamna man sama kaddu man na ci baña sori dama len di baye señ alu amar badara moma gëna fasaha wax lañ kent gi ci ak lepp man ko xamna fofu lay wacce sama kaddu
1: bokki talibe ñi ngi nuy ñepp di yekati ay kaddu yu digël yu bayiko ci cheikh bass mom bassi mom cheikh bassirou mom serigne fallilou mi nga xamé né moy doon jëwriñu ligéy ba faw muy fatalé kaddu yi soñé ci talibé ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ci ligéy bu sel bi nga xamé né wax na né amna njoltu rafet né bokku na ci ligéy yi serigne bi nangu muy soñé ci passeport ñu jën ci gorgorlu ci njangum alcorane ak njangum qasida té ñu bayyi xel bu baaxa baax li tax sëriñ bi ñu wotel ko cyant gi moy lepp lo xamne neena deppoo nak bëggu sëriñ bi lepp luñ ci daan def nañ ko yok lepp lo xamne nemmi ko nañ ci tam worok lo xamne bokul ci liggey bi ñu bayyi ko xel bu baax ba duñ ci laalé dara ni ñaan nak sëriñ Touba defal nu tawfiix ñu yegg ci bës bu tedd bobu ba def ko niko sëriñ bi bëgge tay ñaan dajé ci ak tawfiixam ak dimbalam mu ngi siyar bokki talibé yépp tay ñaan cheikh mohammedul muntaqa sun borom may ko fanu guddu and ko wër ba liggey bi nga xamé né door nako digë liggéel maam cheikhul khadim mu yeggalé ko ci sagom te tek yeneen liggéey tan and ko ak ñom tay ñaan sëriñ bi gatanu ci defal ci lu kawé suñu ndior woté bi nak woté bu yaatu la ndax serigne touba ku yaatu la bayiwul fen daanañ ko laaj sang jabot fuñu yam mune wépp lam ñu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek sama jabot la bokk dayna sekk muridullah ben bat bo bu xese jib rek daanaka julit yépp duggu nañ ci biir waye téréwul nak ñi ngi wol suñu bokki ñi bokal l'islam bi yépp mbollem tariix bo xamné nek nga ci gox bi wala sax nga genn bi réew mi bis bi ñi ngi lako yeggal ta xamne ben bis la ben liggey la julit yeeku bok serigne bi itam suñu borom la koy defal te suñu borom kep ku tuddo ab julit mënoto genn ci suñu borom kon fep fuñ mëna rek ñi ngi leen di wo ci bis bi bayiwuñ ben tariixa tidiane tariixa layen ñasen kep ku mëna don rek li feek saw lam ñi ngi nungo tuddu batu la ilaha illallah rek bis bi sa bis la ñi ngi la ci wo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talibé yi dégg suñu kaddu ak fu ngeen mëna né ñu sof suñu kaddu rek ci kaddu Serigne Badda Amar mi yor kaddu Cheikh Bassirou di yeglé bis bañu daan def té wax waxtu wa déllu ci waat muy la 23 mai fi ci Touba Bol Sano muy bisub sante Serigne Touba té sante Serigne Touba moy sante suñu borom subhanahu wa ta'ala samay kaddu fi ma koy jëmalé rek moy ñu doli di wagar liggéey bi ñuy defal Serigne Touba ndax dafa bok ci liñu wara dolé wagar moy mag boko dé wotel bis té bari wul lu muy wuté dang ko wara wagar dé ko bayyi xel go xamné bo siggi won seeni bëtt dajé ci jotaay bi do rus do réccu kon ñong ko yéggal képp ko xamné sun kaddu fekk na la fi bërepp té na ñaan mu fekk la ci jamm di la ci wo té dila yalwaan képp ko xamné day ñëw mu ëndalel nu ak waggar sëriñ bi dañu génné suñu bop aduna dañ ci génné suñu bop bam jeex tak génné aduna ci liñu def Serigne Touba kessé lan ci soxla Serigne Touba kessé lan ci wut ngeeramam ak bëggam ak djublom lañu ci wut ñoo ngi dégglu ñëpp di siyaré ñëpp di balu ak ñëpp wa salaamu laahi aleykum wa rahmatullah
3: mbokki julidi mbokki talib yi fuñu mëna nek ci aduna di ñu sétan ñoo ñu nuyu baax te di leen ziyara te di leen jox seen wacc way ci jidal Cheikh Mohamed Muntaqa bi nek Cheikhul Khadim ñaan sumu yagul lol te weral ko ak ñew Cheikhul Khadim gi yeb di ñaanal ti mbolem njabot borom Touba gi yeb sumu borom dol leen jam ak tawfiq ak talibe barke Cheikhul Khadim barke xalat borom Touba yi mu melni niko jeewriñu wax rek Serigne Modou Sarr ci cadre yoy mu daanel sank ci bis bu tedd bu mag bi nga xamne mom lañ yag wote at mu nek fi ci Touba Bolzano muy ciantu Cheikhul Khadim go xamne ñing koy wor ci ndegulu Cheikh Mohamed Muntaqa waye nak ci teway ak Cheikh Abdoul Bassir mi nga xamne mom moy kilifa liggey bi and ko ak mbolem daayira malfaasine bi nga xamne ño nek ci gox bi yep waye rawata ñi nga xamne ño nek ci aldo alji bi yep rek ñu ci won ak mbokki julit yep waye rawata na mbokki talibe yi waye rawata na nak jankati khasside yi ndax cyan seul khadi mom la ca jitu moy jang alquranul karim waye jang khasside yi nga xamne seul khadim dako bindon di ci tagu sallam waye tim di ci kagne suñu borom subhanahu wa ta'ala kon lolu moy li nga xamne moy deug deug solos bis bi kon ñong ci wo kep ko xane yaangi deg suñu kaddu te jité ko xassida ci rewum Italy mi wala sax ci bit Italy ñi nga lay wo ci bisub cyant goy nga xamne mom lañu def inshallah le 23 mai wara doon fukkel yon ak ñaar ñukay amal fi ci Touba Bolsano cyant goy gi nak ñuy wote dañ ci yoré suñu yaakaaji rek monsieur Khadim ndax kep goot ak cyant rek ci mom koy royé ndax lim bin ci ay diwani xassida di ci sante suñu borom subhanahu wa ta'ala ak diko ci kagne ak diko ci magal kenn xamu nu mu tollu lolu bokkuñ lam wax rek ne sikri wa sukri wa ridwani muhammadati bil khalbi wal jismi wal aqlami lillahi da di wax ne man dey mangi sante suñu borom waye di sikkar jeme ci mom te lolu and ak sama xol ak sama jëm waye lolu lepp lama ci sakku rek moy am ngeerama mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te lolé firndel nako fenen nak suñu borom joxna ma ngeeram lolé ndax lim wax na radiya anillahu wa rasuluhu wa ahlu badri wa tani sulu kon lolou wane na ne ngeeram sante gogi mu don sante suñu borom ak sikkar gi mu don sikkar jeme ci mom ngeeram lolé suñu borom muju nako ko jox kon lolou moy sabab sante gi bem bi tegg mu yekati khaside yi mom ñikoy jang ak ñikoy deglu ñep niko suñu modou wax ko xamne def nga do jëm yalla kep tax lam lay fegal bokku na sawara ak bala ak lor ndax lim wax ne usuni anil ahdai wan nar wal bala sanai ala man sahsaha dur ahmada lolou firndel ne ku ca ñew ku ne ta fess yene jang khaside yi ak diko deglu ak diko tewlu ñaar yo suñu bo son man la ja muccel ben bi tegg moy señ wax ne ahbuduhu wala asalu askuru wa atrukul mail ila man yakfuru lako jur sax moy li wax ne alhamdulillah ala al imani suma ala al islami wal ihsani kon lolou lepp day wane rek señ bi cyant gi nga xamne da ja saxone dak diko sante suñu bo son taala taawé ko ci mbindam mi nga xamné moy khasside yi kon ñoongi wo dal ahlu khasside yépp buñ tuddé señ sam jom mi nga xamné mo jité ko li khasside yi dañu yobalé képp ko yaang yëngu ci khasside jaaré ko ci kurelu khasside buñ tuddé timi señ Moussa Mbaye dañu yobalé mbolém ko xam timi yaang yëngu ci khasside jaaralé ko ci rajas kon dal bayiwun kenn ko xam timi yaang ñew inshallah bo jëlé li di autoroute A22 bi bo génné fi nga moy Bolsano suddu da la andi ba ca salba via mi ngi nek via le Trieste numéro 17 Bolsano fofu lañu def jotaay bi inshallah wara don kon le 23 mai 2026 fi ci Touba Bolsano inshallah di ñaan suñu bëyum ci ak jam de tawfiq serign bi barke Cheikh Khadim wa salaamu alaykum wa barakatuhu jere ngeen jëf
4: wasrah biha sudura man ta'allamo sarhan bihi la tahtarihum zulamo assalamu alaykum wa rahmatullah mbok julidi mbok talibi bu ngeen gisee jotaay bu tedd bi nga xamne fi lañ tok ngeen xamne mbir xewna mbir mi nga xamne fi la daan xewé ci Touba Bolsano mu cyant Serigne Touba tare nak ñukoy amal le 23 mai biñu deggal insha Allah rabbi kaddu gi nak ñing koy yëkëté ci suñu truy kilifa yi nga xamne ño dëkk fi ci Touba Trento muy daayratu sahadatu daareni lekkolok daayratu malabul fawsayni fi ci Touba Bolsano bu ngeen gisé togaay bu rafet bi ngeen xamne li ñi woté lén rek la muy cyant gi nga xamne dan ko dan amal fi ci Touba Bolsano diko defal Serigne Touba radiyallahu ta'ala hanu te Serigne Touba mo may ñukoy defal nak xam nga na ku waccant ya nga cyant yalla waye ku koy cyantit ya nga cyant yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon mu melne kaddu gi dañ mako jox ngir ma joyal ko ci ak cioñe kep ko xamne rek am nga yeneju sel ñew ci bis bi ak ko meena don rek ñi ngi ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala jor la ci yonu jamm nga ñew ci jamm boy demit dem ci jamm waye soñe biit ñi ngi ci jëmele ci ñi nga xamne suñuy kem lan mu suñu morom ci ndaw ñi ñu farlu bu baaxa baax ci bis bobé buñ ci aggé ndax dañu wax né bis bobé lak taxu juk moy sante Serigne Touba té sante Serigne Touba nak fep fuñ koy défé dañ fa wara wagar ba lañ fay sakku ñu am ko ndax Serigne Touba kat xam ngeen né leppam yalla lako joxon ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis ba nak wax na né buñ xeyé lañ koy ubbé moy jangum alquranu karim ndax xam ngeen né Serigne Touba lako way défal dang koy jékki ci alquranu karim alquran ji nak day lekk lu khashida ja day lekkelo salatu ala nabi day lekkelo ak l'istighfar bolé ko ak bernde té lo lepp nak gennul yalla bu lo jallé timit ñi ngi soñu ndaw ñi nga xamné ño nekk fédé Touba Trento muy xidma bi nga xamné ño japp ci ligéy wañ wi té Serigne Modou Cissé jité ko ak mbolé mbokk yam andal soxna ya ak gorña ñom ñepp ñu ngi leni fatali bis bi ñu bayiko xel da xamné seenu bis la fep fu way nekk dal té am yene féké bis bi ak no ci mëna japp rek ñi ngi ci wo képp ku wax asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah ak fo man di nek ci bir dekk bi ak bitib dekk bi ñing lay fatali bis bi nga xamne amuñu luddul mom te djublu ci sante serigne touba te xamna na serigne touba sante ko moy sante yalla waye sante ko moy sante sallallahu alaihi wasallam
5: onjo billahi minas shaitanir rajim assalamu alaikum ma ngi len dun yeen ñep ñi fi tew di ñaan serigne muntaha mbacke yalla fi yag te wër ak njabot serigne touba gi yep wa bu kaddu gi bu joge rek moy lañ daan wote rek mom mo amat inshallah rabbi ñu and ci fasiyete and ak ñaari daayira yi touba trentino alt adige jital bop bi seigne modou sar waaw di soñi ñep ñun nak man ma ngi waxe ci cadre soxna nenn ndjay muy jital daayira mam jaara trentino alt adige di soñi sama bop di soñi daayira jigen yi mam jaara bolzano alt adige ak wa italie gep len soñi ci wañ ba ak ci taxaway bex pastef gi yep di ñaan yalla yalla mu don sunu jëntelu jotta yalla nañ ko yalla fekke ay at yu bari diko sant diko and ak yeen ak ñun ñep jeere ngeen jëf
6: la

0: Paolo, hai la la,
1: get your
0: bar,
1: ha ha ha,

الله يا رسول الله.

Yanni Bible.

dëgg na ci jullit bi muy def lenn loo xam ne xamul atte ba, ndax ñàkk xam googu mooy waral loolu. Ba tey ci ñàkk dégg dina ma joxaat leen ci beneen misaal. Sahaaba yi mas nañoo ànd ci ab tukki, te addis boobu te loolu addis bu wér a wér la boo xamante ne nii ñu ngi ko jëlee ci Jaabir, addisu Jaabir la ak Abdoulaye ibnu Abbas radiallahu anhum. ñoom ñoo wax ne kunna fi safarin fa asaaba rajulan minna hajar. Addis boobu da ci nettali ne ñoom ñoo ñu dañoo nekkoon ci am mbooloo di tukki, am ci ku aw xeer jam ci bopp, mu gaañu gaañu bu metti ci boppam di nàcc, mu dem fekk ñoom bi ñu dem amuñ ndox, dañ doon tiim. Biñ demee ba am ndox, mu laaj ne man namay def. Am ko ko tontu, am ko ko tontu atte boo xamante ni mooy atte biñ gën a miin, mooy ida wujida almaau batala tayammum, ida wujida almaa batala tayammum. Te loolu mooy atte bi mooy biir nit soo tiimee boo amee ndox, tiim nga yàqu na. Boo amee ndox waratoo tiim. Bu ko defee nag ñu ne ko fi ne kay yow moom mënatoo tiim, da ngay sangu. Fekk daa dafa fekk dafa gént bëgg a sangu farata, mu laaj leen ne nu may def. Man kat dama doon tiim, waaye comme que ndox am na nu may def. Am ko ne ko rek isaawu jilal maa batala tayammum, suñ amee ndox rek da nga mu dem sangu. Ba mu sangoo rek feebar ci daal di faatu. Ñun ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi tàng ci lool daal ne xataluuhu xatalahumullah, ala saalu id lam yaalamu. Nee na ñoom de ñoo ko rey, biñ xamul dañoo doon laaj. Waaw, moo tax liñ ko tontu demoo lu wér la, waaye nag fañ ko tontoo ak circonstance bañ ko tontoo moo dëppowul, ndax moom dafa feebar. Dafa wér. Ñoom nag dañoo jël atteb ku am ndox dañatoo tiim, atte boobu lañ jël jëfandikoo ko ci moom. Jëfandikoo wuñ ci ngànt li war a am ci bu amee gaañu-gaañu. Loolu nag moo bari ci dénn ji lool, koo xam day ñëw rek jël firmi ci kaw rek te du xam nu mu demee. Mu ne leen xataluuhu xataluuhu allah, wane ne daal ñoom ñoo ko rey, ndax réer gañ ci réer. Loolu nag mooy li ma leen wax ni mooy li xew ci jamono ji rek. Bari waa na kon ku ngi rey, bari waa na ku rey nit te defe ne mi ngi jaamu yàlla. Te loolu tusul nga gis ko wala nga dégg ko ci xabaar yi. Nit ku ngi rey defe ne ñoom ñu ngay jaamu yàlla, te fekk bàkkaar la. Boo seetlu na sahaaba bi ñuy wax Xuseyfa, mi ngi naan maa manaani an ashhada badran maa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana wa abi suhayl wa ana bi xaraj naa xabada almusrikuuna alayhima fa xaalu aturiduna mohammad xaala xuseyfa xaalat la fal xarbu xuda walkasbu fi lxarbu jaiz bi nasi xadisi umi kalsum bin aqaba. Sahaaba yi bu ñuy wax Xuseyfa dane li ko teye dem ci xare Badar, dafa génnoon am ñum àndal ñu dajeeg yéefar yi, ñu ne leen da ngeen di dem ci xare ba, ñu ne déedéet ñun dañoo soxla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bañ demee ba ca moom nag ñu ne ko ñun kat waxoon nañ yéefar yi ne duñ ñëw, waaye gannaaw dagan na ci jullit mu fen ci xare bu ñu xare ak yéefar yi dagan na ci moom, mu wax lu amut. Yonente bi ne déedéet da ngeen fasante ñoom kul dare wax ak ñoom, bu leen dindi loola da ngeen waxoon ak ñoom bu mu dañ. Da ngeen njëkk a wax ak ñoom ne leen duñ dem. Loola ahd la, ahd la, loolu kenn du ko dindi. Kon nga xam ne tam dégg gis nga déggin yooyu ni ñu wutee, moo tax dégg di ne lu jafe-jafe la.

0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena awwalu ma yuhda fihi yawm alqiyamati fi dima neena yawm alqiyamati li ñu jëk atté moy ku tour deret mom lañu jëk atté lool nak bo deglo ba den hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan awwalu ma yuhasab alayhi alhabd as-salat fas-salatu haqqullahi wa ad-dima haqqul ibad aqul ibad dafa am hadith bi yonentou sallallahu alayhi wasallam di wax na li ñu jëk sét moy julli waye lool dakanti wut ak li tax le ak yalla la waye deraj yi ak jami la kon bude ci ak yalla ji leela moy julli gi waye bude ci ak mbinde fi mom moy deraj ndaw ñi nak wala roy bu baaxa baaxa baaxa baax ta xamne jang munta ñak geestu tam munta ñak ta lu melne xobi tam lu ñew yobal la lol tam baaxu ci nit señu abdoulla neena nit day melne ëkk ta baña melne xob waaye ku oyo ko xamne lu ñew yobal la lol ak waye di mënu ko wessu ma ngi lan doon wax ni ci tambali bi ndaw ñi ad yi ñi amone biñu and ak sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ad yi ñi amone waye bo ñew ci serigne touba mag ñi andon ak mom seeni ad bari wutone ndax 1895 bi señ bi dem ci geejgi ñi andon ak mom ñi ci bari seen ad bari wutone bu dé ku mel señ isa jenn fan wéri ad la amone Seigne Massamba Diop sam 43 ans la won Seigne Mbacké Bousso 31 ans la won Seigne Dado Assane Diaye 37 ans la won mom la Seigne Touba don sédé ni nit mënta am ci jamu Yalla kenn mënu ko raw ci jaamu yalla dal lu ko nit ëppalé dal du tagé nak ci jaamu yalla nga ko ëppalé manam lu ko nit ëppalé dal jobalé suñu borom la way du ci jaamu yalla mëno ko ci raw maam cheikh ibrahima fall ñen fukki at la am ñen fukki at ndax bo mi ngi gane aduna 1855 ci touré atou wala gane adou seigne modou lamine diop dagana mom da nirok sayidina ali ndax sayidina ali bi seigne bi sallallahu alayhi wasallam fukki at la mon seigne modou lamine diop dagana mom jilom ñenti at la mon mom mo xawani lo mo ko fann bo seigne dame abdourahman lo 40 ans la mon ñen fukki at Mam Thierno Bilayim, 33 ans. Mam Cheikh Anta nga xamné mom lañuy magalal ci semaine bi. Mom Arafi Touba la mom muy 28 ans. Wax nañ né bi ko señ bi jox Daru Salam boole da ko téméri donga. Serigne Afé di rak ko seug momi tam mi nga amone 24 ans Serigne Adama Gueye 51 ans la amone kon nak ñu xamne at yu bari nekku ci taxuta jambaré waye kuy tok rek di wax naan damay baye ba doon mag def li koku dang ko narut rek waye nang ci jëm lang ci man da dañu wax ne duma roy señ bi wax ji yaq la ndax ab avion joge won fi jëm senegal nga genn dox jëm ci wet gam jublu rek yow yang koy roy lo ci am nak ta man na am boko jeme yalla dalay day ful la nga don def man nako nangu ndax innamal a'malu binniyati bo ci jeme rek yalla man nako moti lolu mo taxone serigne touba dañuy ñew ci denkané serigne bi sama mom lañu bëgg tay waxtaan yi serigne touba dafa waxon ne su ngeen démé ba melokanu jamono bëgg leena soppi ci yoonu yalla ak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam na ngeen delluat fa sas ngeen ci delluat fa sas newon na ku jël nit ñi di leen wétliko neena do eggati ci borom nit ñi dañ dox sa digënté yalla ni borom nit ñi waye bo wétliko yalla nak ni borom nit ñi da na la bolé nit ñi jariñ Serigne Touba waxone tam ñetti mbir fi nek li ngay def ngir yalla ay li ngay def ci yoonu yalla neena ay mboot rek nga ci jëlé neena li ngay def ngir alakhira neena ay leer la nga ci jëlé waye neena li ngay def ngir aduna nak ay lendem lendem ak lent lent rek nga ci jëlé neena lepp luy dox sa digënt lepp luy dox sa digënté ak yalla pak la lepp lu la jégal yalla buntu la nak fofu lañu tejé waxtaan ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem di leen ñaanal suñu borom képp ku fi ñëw tank yi nga fi doxé taw mënona dem ci lanen nga bayyi lool lepp ñëw tok fi tank yi nga dox yi nga dem ak yi nga ñew yépp suñu borom def ko tuyaaba ju reey reey reey fay la ko fay ko sa njabot fay ko képp ko la xam ak képp ko mësa gis ndax suñu borom bu ko neexé mu ful mbir ful go xamanteni ni sax day li tax ab julit sax dem sawara jafé ko moy loolu ndax bo défé mu dañel lu tuti nga jéggelu mu jéggal la nga def lu baax mu ful ko ndax yel ma ndem ma ngi len doon wax ci waxtanu daawi ni na amna ci sahaba yi ñun jappon yentibi sallallahu alayhi wasallam tok ne di seen mbolo mi am ci goné ko daw ba egg ci wajiram bu jigen wajiram fekk dañu reel won wajiram jigen jël ko taf ko ci deñam nampal ko yentibi sallallahu alayhi wasallam ne seen ngeen ke ñu ne waaw muy len ndax ke dana jël doom bi diko def ci sa ordi ñako dedet mo ne yoon mo ne yalla mo ne lim koy jurjul da yalla ko upp yermane ci mom lool mo waral muy jël jëf yi diko ful di bayyi ñaawte fi diko effacer kon kep kuy jëm rek jullit buy jëm rek wax nañ ne sax kep ko ma wax la ilaha illallah rek du dem sawar kon nak yalla bari na yermandi waye suñu borom dal lim bañ ku fetterlu dal mom diko defiyé ko mom dañu motax mu ne yalla andi la fi ngir jaamu yalla nga wan ko gannaaw yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusuhum wa ma yash'urun yalla nañ yalla defal deg ak top kon ñu jox señ alhaji jahate wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: محمد صلى عليه الجلال مسلما مع سهابه ولال محمد صلى عليه الجلال مسلما مع سهابه ولال محمد صلى عليه الجلال مسلما مع صحابه ولال بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنا

وجه الندى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارك تعالى السلام عليكم ورحمة الله نجلين زيار باخ دلين نيو دي جيتال تي نيو بي سيني منتخا مباكي ديكو نيارال مو ياغ في لول تي وير اك نجابوتو بروم توبا خادم رسول ييب اك نجابوتو مام جيرافال وا خنا دون ليرال لك لين لو خامتيني ني وا تيم ديجيتال بيغا خامتيني ني لو بيس لا تي خاسي ديغي رن غا خامني نيوي سايتو ليب لو جيم تي والو اكران ييغا خامتيني موم لا كوريل جي دي جانغي اك ليب لو ني ديسبلاي don leral rek ni ren dafa am ben application bo xamanteni ni dañ ko créer application bu ñu créer mi ngi tuddu penchum khasside day legi pour dem fa da ngay bind penchum khasside day.com penchum khasside day.com legi bo démé fofu après da ngay bëss ci boudé iPhone nga yor truit dat ci suuf ngay bëss après nga def share bo bëssé share amna view more bo défé view more après da ngay dem add to your home screen boko defé add to your home screen nga bëss add day ñëw ci sa écran comme application légui boko ubbé bari na ay feature yu ci nekk bi ci ñëk moy programme bi nga xamanteni ni mom lañuy jang di nga gis programme bi yépp ni mu tégalo kurel bu nekk ban heure lay jang lé kurel bo ci bëss dina la won sen programme yi nga xamanteni ni mom lañuy jang yépp donc bo bëssé kurel rek dalay indil automatiquement sen PDF nga mëna gis xass day ñi jang yépp fo mëta nekk di nga ko mëna top nga daal di suivre li ñi jang benen bi ci dess aussi amna fuñuy wax feussal sa mbecté ding fa meuna comme Instagram wala Twitter ding fa meuna poster photo yaatal mbecté mi ngay dund fi yaatal li ngay dund fi yépp mo xam photo ngay publier wala commentaire ngay publier benen bi ci def moy walu durus bi bobu tamit bokku na ci ëpp solo khasside yi ñuy durus yépp ding ko fa fekk bo bëssé ci khasside gi di nga bind ñaata yoon nga ko jang après nga submit ko bu ko défé dina permettre ñu meuna xam yépp bis bi ñaata khasside lañ fi jang ak yeen khasside lañ fi jang khasside bu nekku ci liste bi aussi amna bouton bu tuddu not listed bobu boko bëssé dina la permettre nga bind touru khasside gi après nga def ñaata yoon nga ko jang après aussi amna ben leaderboard bo xamanteni dina la won khasside yépp ni mu tégalo ak ñaata yoon lañ ko jang benen bi ci dess moy khasside PDF khasside PDF bi bobu khasside ay khasside ño fa nek donc lo bëgg lire khasside bo bëgg durus so démé boko bëssé rek dina la ko won nga durus ko kamil bi aussi mi ngi fa jukki yépp mi ngi fa 1 ba 30 ci bindu daru minan bi werdu mahous tamit mi ngi fa bo fa démé ñett façon werdu yépp ding ko fa fekk ak yeneen xasside yépp donc a grosso modo lool moy application bi ñi saku mbok talib yépp ñu utiliser ko surtout difa def sen durus di fatalé rek ni ngoy défé sa téléphone penchum xasside day ngay am ngay dem penchum xasside day.com penchum xasside day.com après nga def share wa défé share nga def add to your home screen après non ngay def pour am accéder assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jeuf
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jere jeuf seigne mbake amna solo kon mbok talib ñi ngi sakku wat ñu gëna wañi wax ji ngir téelu xasside yi buñu wax ñu wañi wax ji bu baax baax ba kon ñu téelu bu baax sanru daare ni touba rod island buñu noppé suñu mbok talib wa isbsarxé ñom ñoo stopar inshallah buñu noppé minul baax xadim ñoo ci top inshallah kon ñu téwlu ki yu baax señ mbacké de ngeen information yi mu joxé képp ko xamné am nga ci lo ci laaj rek ma nga dem ci wa digital nga laaj leen ñu jox la information yi kon jërë ngeen jëf ñu téwlu

وبينما يجول سوءا ونكا يمنى زينب زي ما ذر مني وما بدن وجهني وذر.

عن جملة الأسماء والإناث.

ñi ngi soñé suñu mbokk soxna yi e bi lañen buntu sen ginnaw ngir ngeen jaar nonu ci ginnaw amna fu leen wadjal bi pour walu xewal.

840-0287. 840-0287. Boobu Peter Highland la. Ñoom ñaar

gorni gorni nek fi soxna ne won mo ngi delu suñu wat ci sap gorni delu ci len fi ci sapay ñu yéssalat sapay ñu wéyal liggéey

bismillah bokku talibey xamna tamale ko sa tamane waxtan bi xawna bari non ciowle xamna culturel muy seddel wat tukki bu baax ñu concentré wu ci li nga xamne moy mak société moñ fi indi suñu serigne ñu tedd dañoo tok ni andal ñun liggéey ci seddu serigne touba nga xamne tay cheikh mamadou muntaha mi ngi ci bir jotay bi ndax ñi la fi yabal kon ñu tewlu wat dafa ra togaay bu baaxa baaxa la amna beslu luñ ko jox waccu way rek munu ñoo dabu xéetu tawfiq yi ci seen bu di waccel ñu wañu waxtaan bi bu baaxa baaxa jere ngeen jox

ñi wo wat ñu jégué ci gamati miftaawul muna Touba Lidou ñom ñu jégué ci bu ko défé bisri Baltimore DC inshallah ñu stop ko ñu téwlu bu baax wa miftaawul muna Touba Dembe inshallah ko ñu fexé ba wañi kaddu yi rek nga jëm seen Touba rek inshallah dina baax jërëjëf.